0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́run yánu márùn-ún bìdà santa lọ́ba santa káwúrà santa i. Yahudi asa káwúrì bìdà bàdá ọ̀nà dàbúdà santa nígbà santaja. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbíyàká yahana tàbúrì àyánà bàrà. Wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bina binis kwa fajida santalia yes alarudeo alarudeo alarudeo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubi niskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi niskafa jina satanga ikabura saidaka yes atisi orone torire asi orone torire iwa mamanya iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbabara gbabara gbabara gbabara gbabara today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rubika bi anamarubi sakauna mataoni miskaida bina santaria kazanaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes mabaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹjú díẹ andá ẹbùn padà yes andá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun eninina ata didi inadabu namata. Waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sina kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satambodi ako dudu na daratus kafadina baruba santalika daya balakabura satakana bakuni skandaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu aba ti o se dan aba ti o se pa ati mi ataya atomo olu aro wa lagbara olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yeee nana awọn namba two discapa olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yes ayina ta aruba saraka olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára abala de o iye meji o jẹ ọgba taaba iku ombi taye rẹ o yipada torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló ń mú bọ ẹ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sàn Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what do you say, Lord? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi atoma ataya. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, Oluwaru alagbara. Oluwaru alagbara, ati mi atoma ataya. Abara ti ku ki pa. Aba ta san ki ko Oluwaga to wo ta o le te. Aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inadeo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Odeo, odeo, odeo, odeo. O kusen ju meji kiri. Ininda rabo anata raba. Ina to junalo. Ina jo junalo. Ina to junalo. Latinu angara la. Ko wanu ayamio. Ko wanu ayamio. Ko wanu ayamio. Shome de lumena latibi lo. Ante mi atoma ataya. So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? So what the lumena? Ajumi atoma ataya. Oruko Jesus. Abati kukiwa. Abati laka laki eselorie. Abati nanti nanti eselorie. Abati zotele udibole eselorie. Olua rome lakbara. Ajumi atoma ataya. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Yes, yes. Olua rome lakbara. Olua rome lakbara. Olua rome lagbara, Olua rome lagbara.
2: Boa, tua. Lord, what Jesus. Olua wa.

ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.